0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882227. Mali oglasi.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
2: Preduzeće Uglišić Trend DOO iz Loznice, potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre,

0: Ište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti i pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
0: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na 4. spratu, zgrada ima lift. Poseduje 2 spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i 2 terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
4: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
5: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
6: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
7: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični.
8: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
0: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
9: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
10: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
4: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
4: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
4: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica Kneza Miloša 7, 065 33 99 950, Mali Zvornik Ribarska 42, 065 33 99 951, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
3: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.
3: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
6: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90.
5: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
7: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev, da vam dom bude topao.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
4: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
7: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
8: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
7: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
8: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
9: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

0: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.
1: Radio Podrinje Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
3: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanke.

0: Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na websajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
5: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
6: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
7: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
8: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
9: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
10: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
11: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
12: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
3: Želiš da hodaš puno samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
4: Thank you.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
5: Motari!
4: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
6: Kome tero da te voli, kome tero.
4: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
7: Radijanje.
4: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
8: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
4: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
9: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
10: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka.
5: Autoškola RM.
7: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
11: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulice Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 mjeseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889 386 i 060 887 0277.

Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto: naše malo nekome znači mnogo. sreda 27. maj od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
4: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulice Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 mjeseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
4: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
8: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
9: Radio Podrinje.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica, Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 06533999952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: MHz. Radio Podrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
2: 882-227.
0: Mali oglasi.
3: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi.
4: Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
5: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58 041 i 069 33 03 688.
6: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
7: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
8: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
9: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
10: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
11: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
12: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon

0: 94-877-1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
1: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
0: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na websajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-7087-703 ili na sajtu priver.rs.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
3: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
0: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
4: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
0: Duomedic.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
5: Motari! Motari! Motari!
4: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
6: Kome tero da te voli? Kome tero?
4: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
7: Radijanje.
4: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
8: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
4: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
9: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
10: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone. potpuno prilagodljiva. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monele.
11: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
12: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Samo najveći hitovi 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
2: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
3: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185.
1: Speed 023. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
4: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topa.

0: Vakaza, Šabački put 57, Loznica.
1: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.
3: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
4: U tvom autu,
5: na mobilnom telefonu ili tabletu,
4: na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
4: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Samo najveći hitovi, 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
6: Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
6: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
7: U Loznici je danas održana sednica gradskog veća. 7 tačaka iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, socijalne zaštite i finansija našlo se pred članovima gradskog veća Loznice na 66. redovnoj sednici, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović. Donete odluke odnose se na nagrađivanje uspešnih učenika, funkcionisanje gradskih ustanova, podršku sportskim organizacijama kao i pomoć socijalno ugroženim građanima. Utvrđen je predlog za novog vršioca dužnosti direktora biblioteke Vukovog zavičaja Loznica, koji će biti prosleđen na odlučivanje Skupštini grada, koja će zasedati u sredu 27. maja. Doneta je odluka o sufinansiranju programa rada i projekata Udruženja građana iz budžeta grada Loznice. Značajan deo sednice bio je posvećen sportu. Veće je donelo odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Loznice u 2027. godini, kao i rešenje o odobrenju posebnih programa sportskih organizacija za 2026. godinu. Ove odluke će omogućiti kontinuitet finansijske podrške klubovima i unaprediće uslove za razvoj sporta u Loznici. Na dnevnom redu našla se i odluka o dodeli jednokratnih novčanih nagrada učenicima za ostvarivanje rezultata tokom školske 2025-26. godine, a na taj način grad nastavlja praksu podrške mladim talentima i vrednovanju uspeha u obrazovanju. Većnici su razmatrali i pitanje iz oblasti socijalne zaštite, među kojima je bila saglasnost Centra za socijalni rad grada Loznice za isplatu uvećane jednokratne novčane pomoći korisnicima kojima je pomoć najpotrebnija. U završnom delu sednice razmatrani su finansijski zahtevi nekoliko mesnih zajednica sa teritorije grada, a tiču se realizacije planiranih aktivnosti.
4: Dnevnik.
7: U Loznici je započet rad na izradi nove strategije razvoja kulture sa ciljem jačanja savremenog stvaralaštva, podrške umetnicima i unapređenja kulturnog života grada.
8: Izrada strategije razvoja kulture grada Loznice za naredni period kao jedno od ključnih strateških pitanja bila je u fokusu sastanka održanog u okviru aktivnosti Odeljenja za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, direktorka Centra za kulturu Snežana Nešković-Simić, zamenica načelnika gradske uprave, pravnica Centra za kulturu kao i saradnici. Izrada ove strategije predstavlja važan korak ka daljem unapređenju kulturne politike grada, jačanju institucionalnih kapaciteta i sistemskoj podršci savremenom stvaralaštvu. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti saradnje kroz aktuelne i najavljene konkurse Ministarstva kulture, položaj samostalnih umetnika, kao i modeli podrške programima koji povezuju institucije, umetnike i publiku. Posebna pažnja posvećena je programima namenjenim društveno osetljivim grupama kao i razvoju savremenog amaterskog stvaralaštva, prepoznatog kao važnog segmenta kulturnog identiteta lokalne zajednice. Sastanak je protekao u duhu konstruktivnog dijaloga i zajedničke vizije Loznice kao još snažnijeg centra kulturnog i umetničkog stvaralaštva uz afirmaciju savremenih kulturnih sadržaja, podršku umetnicima i unapređenje uslova za razvoj inovativnih programa koji povezuju institucije, umetnike i publiku.
7: U rodnom mestu velikana srpske pismenosti i kulture Vuka Stefanovića Karadžića u subotu je svečano zatvoren 55. đački Vukov sabor. Pod pokroviteljstvom grada Loznice i Ministarstva kulture Republike Srbije, a u organizaciji Centra za kulturu Vuk Karadžić, ova tradicionalna manifestacija ponovo je potvrdila status najznačajnijeg kulturnog i edukativnog skupa posvećenog đacima u Srbiji i njihovom stvaralaštvu.
9: Tršić je u subotu bio i centar obrazovnih postignuća. U osnovnoj školi Vukova spomen škola održano je republičko takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture, koje okuplja najbolje mlade lingviste. Pored nauke i umetnosti, manifestacija je promovisala i zdrave stilove života. Petu godinu za redom, u saradnji sa sportskim udruženjem Loznički trkači, održana je dečija ulična trka stazama Vuka Karadžića. Na trci je učestvovao veliki broj osnovaca sa teritorije grada Loznice, a najuspešnijim takmičarima su na saborištu uručena prigodna priznanja i medalje. Predstavnik organizatora Branko Jocić istakao je da je najvažnije to što je trka protekla bez povreda i u vedroj sportskoj atmosferi.
10: Jubilarni peti put u sklopu đačkog Vukovog sabora uz veliku pomoć Centra za kulturu, Ministarstva prosvete i naših prijatelja iz Beograda koji su generalni sponzor trke. Deca su imala majice, finišerske medalje, ručak posle trke. Sve, najbitnije da je sve proteklo bez povreda, jer to nam je prioritet, znači bezbednost dece, svi su, jeste bilo malo guranja, naravno, sportskog žara, napeto u trčanju, ali je proteklo sve kako treba. Vreme nas je poslužilo i eto, šta da kažem.
11: Sad je ovdje dodela pehar, ali tako, za najbolje?
10: Tako je, za najbolja tri dečaka i najbolje tri devojčice od prvog do četvrtog razreda, pehar i prigodni pokloni od sponzora.
9: Najuspešnijim takmičarima uručeni su pehari i prigodni pokloni. U konkurenciji devojčica pobedila je Tamara Vasiljević iz Krupnja, dok je među dečacima najbrži bio Lazar Nestorović iz Krupnja. Istovremeno u galeriji na saborištu proglašeni su najbolji radovi sa velikog likovnog konkursa koji je okupio osnovce i srednjoškolce iz Srbije i Republike Srpske. Direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić, Snežana Nešković-Simić, istakla je da je ovogodišnji konkurs okupio veliki broj talentovanih mladih umetnika.
12: Želim da izrazim svoje zadovoljstvo mnoštvom radova koji su nam i pristigli na konkurs, ali naravno i velikim zadovoljstvom i kvalitetom kojim smo mi izabrali vas najbolje u ovom regionu, znači Srbije i Republike Srpske, to da zapamtite, da ste vi među najboljih, znači 10 osnovaca i 10 srednjoškolaca koji ste naši gosti ovde, evo, sada već treći dan. Samo da vam kažem da zaista vam hvala svima, hvala prvo prosvetnim radnicima, mojim kolegama, koji dalje imaju volje, želje, entuzijazma da rade sa ovim mladim ljudima i radite zaista jedan divan i, evo, plemenit posao. Ovi mladi ljudi, nema ništa lepše nego se baviti umetnošću, naročito ovako likovnom. Verujte, ceo život će vam biti obojen i uvek se tako trudite da gledate u vedrim bojama, pa ma kakva god situacija bila životne i teške, ovaj, vi bar uvek možete u svom svetu da nešto popravite, obojite, nije plavo nebo, pa plavo naslikate i tako.
9: Završna svečanost na saborištu započela je podizanjem zastave Vukovih sabora i tradicionalnim izvođenjem himne Vuku, autora Stevana Stojanovića Mokranjca. Pesmu je izveo mešoviti hor gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice pod dirigentskom palicom Darka Nestorovića. Reč je o ansamblu koji je nedavno na 25. festivalu Majske muzičke svečanosti u Bijeljini osvojio prvu nagradu i zlatnu medalju, što je publici u Tršiću garantovalo vrhunski umetnički doživljaj. U ime mladih i talentovanih generacija, prisutnima se nadahnutim govorom, obratila Milica Aleksić, učenica drugog razreda Lozničke gimnazije, inače dobitnica druge nagrade na književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima i treće nagrade na državnom takmičenju iz fizike u Paraćinu.
13: U današnjem digitalnom vremenu u kojem se vrednosti identiteta, očuvanja jezika i kulture gube, Vukovi sabori nas podsjećaju ko smo zaista i koliko vredimo. Pre dva veka Vuk Karadžić je svetu otvorio vrata bogatstva Srbije, male zemlje među svetovima, koje se ogleda u jeziku, kulturi i tradiciji. Iako je sećanje na Vuka danas obeleženo ponosom i zahvalnošću, njegov put nije bio ni malo lak. Naime, mnogi su bili protiv njegovih ideja i vizija da reformiše srpski jezik i pravopis. Ali Vuka nisu sprečile ni zabrane, ni bolest da ispuni neizrečeno obećanje srpskom narodu. Vuk je bio čovek knjiga, znanja i skromnosti. I upravo te vrednosti odvele su ga tamo gde je i danas, u nezaborav. Sabori posvećeni Vuku ne podsjećaju nas samo na njegovu prošlost i dobro poznatu priču, mnogo opširniju od nekoliko strana udžbenicima. Priču koja se prenosi generacijama i traje uprkos vihoru vremena i svakodnevnim izazovima. Već nas opominje da je nastavimo tako što ćemo iskru koju nam je Vuk ostavio verno čuvati od zaborava.
9: Program je zaokružen pozorišnom predstavom Bedemi Ćirilice u produkciji organizacije Amvon iz Paraćina po tekstu Vladimira Đorđevića i u režiji Milića Jovanovića, koju su maestralno izveli glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić.
7: Dnevnik. Danas je u sportskom centru Lagator održano gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći. Takmičenje je okupilo 11 ekipa učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada, koji su kroz praktične poligone i simulacije povreda pokazali visok nivo znanja, spremnosti i timskog rada u oblasti prve pomoći.
14: Takmičenje iz prve pomoći u Srbiji tradicionalno organizuje Crveni krst kroz cikluse koji počinju od školskih i opštinskih, a završavaju se na republičkom nivou. Organizatori su danas izrazili zadovoljstvo velikim odzivom škola i kvalitetom prikazanog znanja, ističući da ovakve aktivnosti imaju veliki značaj u razvoju svesti o humanosti, solidarnosti i odgovornosti među mladima.
15: Tradicionalna aktivnost, ali je to neka potreba društva da ima obučene mlade ljude. Odnosno, trebalo bi da svi budemo obučeni, da znamo kako da u određenim situacijama odreagujemo, da li da pružimo prvu pomoć ili samo pomoć sami sebi u nekoj situaciji dok ne dođe hitna pomoć. Ove godine je jako velika zainteresovana škola. Uglavnom mi imamo, ali ove godine je prijavljeno 11 ekipa, 5 iz srednjih škola i 6 iz osnovnih. Evo danas na takmičenju gdje ćemo ko će pobediti, ko će najbolje pokazati ono što je naučio. Ne kažem ja, svi oni nauče, ali je pitanje samo da li u određenom trenutku mogu da primene to i pokažu pred sudijama našim. Sudije su inače naši volonteri, isto zdravstveni radnici, nekad se i oni sami takmičili, što je jako lepo.
14: Učesnici su danas imali priliku da demonstriraju veštine reagovanja u hitnim situacijama, od zbrinjavanja povređenih i ukazivanja osnovne pomoći do pravilne komunikacije i koordinacije u kriznim uslovima. Poseban akcenat stavljen je na brzinu reagovanja, tačnost postupka i sposobnost timskog funkcionisanja.
15: Smo i prošle godine imali istu scenu, drugačije su glumci i drugačije će odglumiti tu samu scenu. Posljednji dan škole, ono što oni uvek kao vesele se, možda nešto popiju, ne kontrolišu to, imaju žvaku u ustima ili zaloga i neki smeju se, vesele, kad se uplaše dolazi do zagušenja. Upravo takve scene neke su danas. Ono što svaki dan može da se desi da padnu, povrede se, kako da pomognu.
16: Vežbale smo za to, pripremale smo se, u osnovnoj školi smo se također takmičila dva puta kao podmladak. Išla smo u osnovnu školu Jovan Cvić, bile smo prve ovde u Loznici i takmičile smo se u Čačku i na Goču.
17: Sjajno, znači danas ste se prve nastupale, očekujete sigurno neku pobedu?
16: Očekujemo naravno i nadamo se da ćemo proći dalje i da će biti sve super.
17: Koliko vas je bilo u ekipi?
16: Nas je šest u ekipi.
17: Ko vas je spremao, ko vam je pomagao?
16: Mi smo se same spremale, nas tri ima iskustvo od prethodnih godina, a ostale drugarice smo spremale isto također kao što smo se i mi spremale.
18: Ja sam Sofija, dolazim iz Kadinjače, naša ekipa ima šest članova jednog rezervnog i ovo nam je treći put kako se takmičimo.
17: Imate li nekih uspeha sa tih takmičenja?
18: Pa nažalost, prve godine smo bili treći, druge godine drugi, sad očekujemo da ćemo biti prvi, pa šta bude.
14: Ovogodišnje takmičenje proteklo je u duhu humanosti, druženja i zdravog takmičarskog duha, a mladi volonteri i učenici još jednom su pokazali koliko je važno ulaganje u edukaciju mladih o značaju prve pomoći i pravovremene reakcije u situacijama kada je nekome ugrožen život ili zdravlje. Najuspešnije ekipe u konkurenciji osnovnih i srednjih škola izborile su plasman na međuregionalno takmičenje koje će biti održano 6. juna u Kraljevu. Ovo takmičenje predstavlja priliku da mladi volonteri i učenici, pored predstavljanja svog znanja i umeća, steknu nova iskustva, razmene ideje i druže se sa vršnjacima iz drugih gradova. Dnevnik.
7: U sali muzičke škole Vuk Karadžić u petak je održan prvi solistički koncert mlade lozničke pijanistkinje Sofije Jakovljević, koja je u klasi profesorke Bojane Nikić-Bocev, inače dobitnice preko 30 prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima.
19: 14-godišnja Sofija Jakovljević oduševila je publiku prvim solističkim koncertom u Loznici. Publika je imala priliku da uživa u delima velikih kompozitora kao što su Bach, Mokranjac i Liszt, a mlada umetnica je svojim zrelim interpretacijama i snažnim emocijama na sceni izazvala oduševljenje prisutnih. Ova mlada pijanistkinja svoj prvi solistički koncert održala je u muzičkoj školi u Loznici, gde je naučila prve muzičke note. Nedavno napunila je 14 godina.
20: Sama sebi priredila jedan lep rođendanski poklon, prvi solistički koncert ovde u nižoj muzičkoj školi, gde si zapravo i naučila prve note. Bravo, predivan koncert bio.
21: Hvala.
20: Ozbiljna muzika iz tako malog deteta, ja bih mogla reći, izlaze tolike emocije. Vežbaš ili voliš ovo?
21: Volim. A isto treba da se i vežba u 3-4 sata, a ja volim sa ljubavlju i voljom.
20: Čuli smo da si upisala i srednju muzičku školu u Beogradu, nastavljaš, dakle, muzika će biti tvoj život.
21: Da.
20: Impozantan broj nagrada za tvojih 14 godina i to prvih nagrada preko 30.
21: Da, brojni. I međunarodnim, i ovde, i u inostranstvu.
20: Koji je kompozitor omiljen?
21: Ja, Chopin. Ili Liszt, ja volim taj romantični period.
19: Njena profesorka klavira Bojana Nikić-Bocev ističe da je reč o izuzetno talentovanom učeniku koji posjeduje ne samo tehničko umeće, već i retku muzičku zrelost i scensku samostalnost. Kruna šestogodišnjeg rada bio je ovaj koncert, istakla je profesorica, koja kroz 28-godišnji pedagoški rad za sobom ima 180 nagrada sa đacima.
22: Sofija je nadprosečno talentovan učenik i što je pokazala za svojih 6 godina, dostići nivo ovakvog sviranja, ovakvog bogatstva boja, tonski, jedan izražajan svirač i imati svoju inicijativu, a čak šta više i neku samostalnost u izvođenju, Sofija ima taj moment na sceni da prosto u trenutku nešto stvori. Što je za današnje vreme neverovatna jedna osobina, u stvari osobina koja te nosi na viši nivo sviranja. Tako da jedan poseban đak, za sve ove godine, da može da iznese od Baha do Mokranca jednu tu raznolikost stilova, što barok, što romantizam, što muziku 20. veka, stvarno neverovatno za jedno dete koje je napunilo juče 14 godina.
20: Tako i ovi prelazi sami toliko su emotivno odrađeni, osvirani, da prosto ne može čovjek da poveruje da ona ima samo 14 godina.
22: Pa tako je, tu možda i ne možda, nego sigurno profesor igra veliku ulogu, s obzirom da je čitavo vođenje ovako talentovanog deteta spoj znanja i iskustva. Za ovakvog jednog učenika treba prvo veliko znanje, a isto tako i iskustvo u odabiru programa, u načinu pristupa, radu, u prosto izvođačkom smislu kako nastupiti na sceni i na koncertu, znači nije isto čas i nastup. Tako da negde meni je bilo zadovoljstvo da izvedem ovakvog đaka koji mi je prosto zaokupljao misli sve ove godine, jer kad imate takvo dete talentovano, onda prosto i profesor dolazi do izražaja neki njegov talenat, jer on kroz svog učenika svira također.
19: Sviranje Sofije Jakovljević prati njen izuzetan tonski senzibilitet, a nizale su se kompozicije Baha, Chopina, Mokranjca, koje su publiku vodile kroz barok, romantizam i muziku 20. veka. Evo šta kaže Sofija, koja od jeseni nastavlja svoje školovanje u Srednjoj muzičkoj školi u Beogradu, gde sebe vidi za 10 godina i hoće li joj teško biti odvajanje od roditelja.
0: Mi se teško odvajanje i od nastavnice i od mojih roditelja, ali šta je tu je, jer ja volim da se bavim klavirom i muzikom i hoću da nastavim dalje i vidim sebe u Londonu, u Royal Albert Hall i u Americi, u Carnegie Hall.
22: Na velikim scenama.
0: Na velikim scenama,
22: svetskim.
19: Sofija Jakovljević, iako ima samo 14 godina, već iza sebe ima više od 31 nagrada sa domaćih i međunarodnih takmičenja. Njena posvećenost muzici ogleda se i u svakodnevnom vežbanju, koje traje i do 4-5 sati dnevno. Loznica je još jednom potvrdila da je grad velikih talenata, a Sofija je, sudeći po svemu, jedno od imena o kome će se tek govoriti. Dnevnik.
7: Eparhija Šabačka, kojoj pripada i grad Loznica, obavestila je vernike da će pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, biti izložen na poklonjenje i blagoslov u hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja. U okviru 55. đačkog Vukovog sabora 30 najboljih studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu u petak su predstavili svoje radove u Muzeju Jadra na jubilarnoj 10. zajedničkoj izložbi.
19: U okviru drugog dana programa 55. đačkog Vukovog sabora u Muzeju Jadra u petak je otvorena likovna izložba radova studenata 3. i 4. godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, čiji radovi izloženi demonstriraju visok nivo kreativnosti i tehničkog znanja koji su stekli studenti tokom procesa obrazovanja, istakla je na svečanom otvaranju izložbe direktorka Centra za kulturu Snežana Nešković Simić, dodajući da je postavka nastala u okviru predmeta AKT i okupila radove 30 odabranih studenata svih odseka.
12: Meni je veliko zadovoljstvo što mogu u ime Centra za kulturu Vuk Karadžić, koji je inače organizator i đačkog Vukovog sabora, inače i studentskih međunarodnih likovnih kolonija, koje je zaista bio veliki broj tokom proteklih godina, koju smo vodili moja malenkost i Drago Simić kao slikari i zaposleni u Centru za kulturu. Šta je ono što je najvažnije meni nekako kada pravimo i ove studentske radove? Svi ovi mladi ljudi, gosti koji su došli i koji su učesnici našeg takmičenja likovno koji ovde traje 3 dana u Loznici su najbolji učenici osnovnih i srednjih škola iz likovne umetnosti i nama je vrlo bitno bilo kada raspisujemo konkurs, ne mogu da učestvuju učenici tih srednjih umetničkih škola, naravno onda ne bi oni, naravno ne bi njima niko bio konkurenciji.
19: Redovna profesorka Fakulteta primenjenih umetnosti Daniela Fugosi, koja je svečano i otvorila ovu izložbu, istakla je da je cilj predmeta akt da studenti, pored tehničkog usavršavanja, zadrže slobodu izražavanja i razvijaju sopstveni likovni jezik.
1: Izlagači su studenti celog Fakulteta primenjenih umetnosti na predmetu akt koji vodimo profesor Marko Lađušić i ja. Znači svih odseka, mi imamo 11 odseka, tako da je to jedan onako bogat dijapazon profesija i interesovanja. I cilj ovog predmeta koji je jedan od, možda u stvari zapravo jedini takav predmet koji studenti imaju do kraja školovanja, imaju ga na starijim godinama, na trećoj i četvrtoj, je održati nekakvu ljubav prema crtežu i slobodno se izraziti i izgraditi sopstvenu autentičnost i sopstveni likovni jezik. Ovde su izloženi najbolji od najboljih, studenti koji imaju vrhunske ocene i koji vrhunski rade i zato ih imaju. I ja samo mogu da budem srećna i zadovoljna što ih uvek ima u velikom broju, mnogi i nisu izloženi, prosto mi radimo sa puno studenta, tako da je i ta konkurencija velika. I ja mogu i njima svima da se zahvalim što imaju volju i želju i motivaciju da to tako dobro rade, ujedno kada bi nego sada dok studiraju. Tako da je cilj po meni predmeta uspešno ostvaren i prosto radujem se za saradnje i nadalje, to je ono što je najvažnije, radit ćemo i dalje, imat ćemo izložbe na ovako lepo mesto, na jedan zaista reprezentativan način.
19: Urednik likovnih programa Centra za kulturu, magistar Drago Simić, naveo je da je ovo 10. izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u okviru Đačkog Vukovog sabora, ali prva na kojoj su zastupljeni radovi sa svih odseka.
2: 30 odabranih studenata i ono što je ekskluziva, prvi put su sa svih odseka sa Akademije primenjenih umetnosti, to je 12 odseka, znači svi oni imaju predmet akt i ovaj je odabir prvi puta 30 studenta koji izlažu ovde u Loznici za Đački sabor i to je već postala tradicija. Mislim da je ovo već 10. po redu izložba studenta. Ranije je to bila predstavljena smo po jednu klasu od jednog profesora, a ovaj put smo odlučili se na sve studente sa svih odseka i sve to je ova izložba zaista i kompletna, bogata i ima se neki, da kažemo, uvid u čitav taj predmet akta kod svih smjera.
19: Ovaj događaj omogućio je mladim umetnicima priliku da svoje ideje predstave široj javnosti u profesionalnom ambijentu, a Muzej Jadra kao kulturno središte poslužio je kao platforma za spoj akademske umetnosti i lokalne zajednice, pružajući uvid u savremeni razvoj vizuelnih umetnosti među mladima.
7: Evo i prognoza vremena. Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen. Slušali ste Dnevnik. Ostanite s nama.
5: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.

0: Kaza, Šabački put 57, Loznica.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 06533999952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
4: Buli gas.
5: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!
6: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
7: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
6: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
7: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
8: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
7: specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
6: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
7: Duomedic.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
5: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
5: 882-227.
4: Mali oglasi.
6: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi.
7: Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
8: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
9: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
10: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični.
11: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
12: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
13: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
14: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
15: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
16: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
17: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
18: Zbog otvaranja letnje bašte,

0: restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
2: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16202.
0: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
3: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
6: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
7: Motofest, bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
8: Motori, motori, motori.
7: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
9: Kome tero da te voli, kome tero.
7: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
10: Radijanje.
7: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere. U 18 defile. Od 19 bajkerske igre. Od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
9: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
7: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest Bratijanje od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se!
11: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
12: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
13: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90.
12: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova Zelena Pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
11: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
14: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
15: Ovo je Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maja meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952, i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i Centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
6: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185.
8: Speed 023.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: 2202.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 03 ili na sajtu priver.rs.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na 4. spratu, zgrada ima lift. Poseduje 2 spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i 2 terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Bule gas.
1: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
3: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
4: Motori, motori, motori.
3: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
5: Kome tero da te voli, kome tero.
3: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
2: Radijanje.
3: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
6: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
3: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
7: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
8: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
7: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
8: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
9: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha.
8: Dostupni su u posnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
10: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
11: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
12: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90.
13: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova Zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
8: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
14: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
15: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
16: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maja meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i

0: Akva Kaza, Šabački put 57, Loznica.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
4: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava 2 prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
5: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: 26. maj, 1 čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Websajt rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
5: Dobar glas daleko se čuje.
6: Radio Podrinje, Loznica.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.